Dragi slušalci, dobro večer i dobrodošli na još jedan petak u Srpski radio program koji emitujemo na talasima stanice 5 IBA FM na frekvenciji 103,1 MHz. Danas je petak, 29. maj, odnosno 16. maj po julijanskom kalendaru, kada naša Srpska pravoslavna crkva obeležava svetog Teodora Vršačkog. Kao i svakog petka uveče, tu sam za vas sa vestima, vremenskom prognozom, obaveštenjima iz naše zajednice i odličnim izborom srpske muzike. Ostanite sa mnom naredni sat do 19 sati i uživajte u programu.

0: RGK kuhinja srpskog kluba na adresi 3 Mary Street u Hajmaršu otvorena je svakog petka od 18 časova. Večerašnji specijalitet su punjene paprike sa kremastim pire krompirom, a dostupan je redovan meni. Svoje poručbine za poneti ili rezervacije mesta možete izvršiti na broj telefona 0416 760234. Dođite i uživajte.
1: Ajde, živeli ljudi.

0: dok računari obrađuju informacije brzinom koja je do juče delovala nezamislivo, naučnici uveliko razvijaju sisteme koji bi mogli da promene samo značenje reči računar. Za razliku od današnjih mašina koje podatke obrađuju korak po korak, kvantni računari milion proračuna izvode istovremeno.
1: Klasični superkompjuteri više neće biti dovoljni za rešavanje najkompleksnijih problema moderne nauke i industrije. Budućnost nije zamena postojećih sistema, već povezivanje veštačke inteligencije, superkompjutera i kvantnih računara u jedinstvenu infrastrukturu.
0: Upravo u toj vezi između različitih tehnologija, IBM vidi novu eru računarstva, sisteme sposobne da rešavaju probleme koji su danas praktično nedostižni.
1: Najveće promene mogle bi se osetiti u medicini i farmaciji. Kvantni računari mogli bi dramatično da ubrzaju razvoj novih lekova i simulaciju molekula, jer omogućavaju proračune koje današnji sistemi ne mogu precizno da izvedu.
0: To bi, objašnjavaju stručnjaci, moglo da skrati godine istraživanja na svega nekoliko meseci, od razvoja terapija do novih materijala i baterija. Da bi takvi sistemi funkcionisali, potrebna je i nova infrastruktura. Data centri postaju srce tehnološkog sveta.
2: I upravo tu se spajaju sve ključne teme. Veštačka inteligencija, podaci, bezbednost i energija. Jer kako modeli rastu, rasti potreba za infrastrukturom koja može da ih održi. Data centri postaju temelji digitalnog sveta, ali i strateška imovina, nešto što se štiti jednako kao i energetski sistemi. U eri u kojoj algoritmi donose odluke, poverenje postaje ključno i u ljude i u tehnologiju.
0: Iz Američke nacionalne laboratorije, gde je smešten jedan od najmoćnijih superkompjutera na svetu, kažu da količina podataka i složenost sistema veštačke inteligencije rastu toliko brzo da će buduća računarska infrastruktura morati da bude potpuno drugačije organizovana.
1: Budućnost neće zavisiti samo od snage procesora, već od sposobnosti da povežemo superkompjutere, veštačku inteligenciju i kvantne sisteme u jedinstven ekosistem.
0: Stručnjaci su saglasni, države i kompanije koje budu kontrolisale računarsku infrastrukturu budućnosti, kontrolisat će i razvoj ekonomije, medicine, energetike i bezbednosti.

0: Trenuci za pamćenje, kažu mlade Nišlije, maturanti koji ovih dana završavaju značajno životno poglavlje.
1: Pa osjećaj pomalo i lepo, malo nam je i krivo što završavamo, jer ipak velika smo prijateljstva stekli kroz ovih 4 godine i emotivan trenutak definitivno za nas. Ali ovo proživljavamo jednom u životu i uživamo jednostavno u ovom.
2: Žao nam je što se sve ovo završava 12 godina školovanja, ali jednom nam drago što nastavljamo u nekom drugom, da kažem, smeru, da vidimo kako je možda i bolje, ne znamo.
0: Ples kadril postao je popularan u 19. veku, u novije doba simbol je maturskog plesa uz taktove iz operete Slepi miš Johana Strausa Mlađeg.
3: Naprimjer, možda bi danas trebalo nešto drugačije, ali ovo je lepo da nas malo podsjeti na tako kako je bilo pre i to.
4: Odličan je osjećaj zato što smo svi na okupu, sve škole iz Niša i mnogo je fantastično ovde.
0: Mnogo je uzbuđenja ovih dana za njih.
5: Trenutno možda baš i ne osjećamo tu tugu koliko ćemo da osjećamo za nekih 3-4 dana kada to sve stvarno bude gotovo. Tako da, ali opet ulazimo u neko drugo poglavlje života, tako da smo u jednu ruku i srećni.
6: Spremat ćemo se naravno za fakultete, ali ovo je sada nekako jako lep trenutak.
0: Maturskim plesom poslali su poruku Evropi, ali su na kraju imali poruku i za svoje sugrađane i celu Srbiju.

Trojice duhovi. Poslušavši reči Hristove, apostoli se vratiše po njegovom vaznesenju u Jerusalim i tu na molitvi sačekaše silazak Duha Svetoga. Deseti dan po Hristovom vaznesenju pojavi se Duh Sveti u vidu velike plamene buktinje i razdeli se plamenim jezicima na sve apostole. Tada oni dobiše čudesne moći, između ostalog moć da govore mnogim jezicima i da čine čudesa. Mnogi ljudi tada poverovaše u Hrista i krstiše se u njegovo ime. Naša crkva praznuje ovaj događaj u 50. dan posle vaskrsenja ili ti 10. dan posle vaznesenja Hristovog spasovdana i zove se duhovi ili trojice. Za ovaj praznik se u našim hramovima služi sveta liturgija, unose se sveža trava i cveće i posle molitve klečeći i moleći se Bogu pletu se venci koji se nose domovima i stavljaju pored slavskih ikona u kući i kandila.

Car Konstantin Veliki rođen je 274. godine u Nišu, tadašnjem na Isusu u nehrišćanskoj porodici. Živeo je na dvoru cara Dioklecijana, gde je kao talac koji će osigurati vrednost oca stekao izuzetnu učenost. Kao mladić učestvovao je u vojnim pohodima, što ga je dovelo do ranga vojnog tribuna. Posle očeve smrti 306. godine, vojska ga proglašava za savladara severozapada Rimskog carstva. Carevanje Konstantinovo nije teklo mirno. Vodio je tri presudne bitke protiv Maksencija, tiranina u Rimu, skita na Dunavu i treću protiv Vizantinaca. Prema hrišćanskom učenju na nebu mu se javio sjajan krst sa bokićem zvezdama na kome je pisalo "Ovim pobeđuj". Car zadivljen naredi da se skuje veliki krst sličan onome što mu se javi i da se nosi pred vojskom. Silom krsta zadobio je slavnu pobedu nad brojno nadmoćnim neprijateljima. Kasnije se i sam krstio. Odlučio je tada da preduzme sve kako bi pronašao krst na kome je razopet Isus Hristos. Poslao je svoju majku, caricu Jelenu u Jerusalim, sa velikim blagom da traži krst Gospodnji. Kada ga je našla, sazidala je na Golgoti crkvu Vaskrsenja i još mnoge druge crkve po svetoj zemlji. Milanskim ediktom 313. godine car Konstantin proglasio je hrišćanstvo zvaničnom verom i zabranio progon hrišćana. Na prvom Vaseljenskom saboru u Nikeji 325. godine pomagao je u borbi protiv jeresi. Umro je u 65. godini i sahranjen u crkvi svetih apostola u Carigradu. Njihov kult je posebno negovan kod Grka i Rumuna. Slavi se kao krsna slava, gradska je slava Niša.

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Bearwooda, mi smo Adelaide groblja. Posjetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Predsjednik Srbije završio je petodnevnu posetu Kini. Poslednjeg dana posete Šangaju imao je razgovore sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva do odbrambene industrije. Među njima i sa kineskom korporacijom Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Razgovarao je i sa predstavnicima kineskog preduzeća za uvoz i izvoz sistema na oružanje u vezi sa vazduhoplovstvom, kao i sa kineskom korporacijom za elektronske tehnologije.

0: Ti policije u Prištini upali su i zauzeli objekte Železnice Srbije u Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini i sa njega skinuli ćirilički natpis postavljajući svoj latinicom ispisan na albanskom, a onda i na srpskom jeziku. Istovremeno je na objektu okačena zastava jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ministar policije iz Prištine Dželjalj Svečlja kaže da je reč o preuzimanju još jedne, kako je naveo, paralelne institucije Srbije na Kosovu, koji da se planira renoviranje i ponovno pokretanje stanice. Prilikom zauzimanja ovih objekata na poslu je bilo između 70 i 80 radnika infrastrukture Železnice Srbije i zaposlenima je trenutno zabranjen pristup službenim prostorijama, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ministarstvo poručuje svim zaposlenima koji su danas proterani sa svojih radnih mesta da ne treba da brinu i da će železnička kompanija i država Srbija preduzeti sve što je potrebno da njihova i egzistencija njihovih porodica ne budu ugrožene, ističe se u saopštenju. Iz Šangaja predsjednik Vučić poručuje da Zapad neće olakšati situaciju Srbima na Kosovu i Metohiji, da država Srbija pomaže onoliko koliko može, ali da rešenje nije u napuštanju ognjišta. Reagovala je Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenom da rejting i kampanja Aljbina Kurtija uoči izbora 7. juna idu strmoglavo, čim je za prvi dan predizborne kampanje odlučio da udari na objekte Železnica Srbije u srpskim opštinama na severu Kosova i Metohije.
1: Dok se rasvetljava ubistvo Aleksandra Nešovića Baje u restoranu na Senjaku, postavlja se pitanje šta se događa i sa finansijskom istragom. Pokrenuta je protiv osumnjičenog Saše Vukovića, koji se tereti da je pucao u Nešovića i učestvovao u sakrivanju tela. Ubicu i ubijenog spojili su poslovi, i to po svemu sudeći oni unosni, povezani sa građevinom. Da li je i kako bivši načelnik beogradske policije poslovno bio povezan sa njima, mogla bi da otkrije istraga. Ono što je sigurno, sumnje na nesrazmerno uvećanje imovine, pa i one o kojima su pisali mediji, do sada je morao da istraži sektor unutrašnje kontrole, ali i Milićevi nadređeni.
2: U nastavku velike akcije borbe protiv korupcije u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je 26 osoba. Oni se sumnjiče za pranje novca, poreske prevare i zloupotrebu položaja. U saopštenju MUP-a se navodi da se uhapšeni terete da su pribavili protivpravnu imovinsku korist od 197 miliona dinara i oštetili budžet Republike Srbije i pravna lica za više od 200 miliona dinara. Uhapšeni će uz krivične prijave biti sprovedeni postupajućim tužiocima radi saslušanja.
1: Ako je barem prema mišljenju predstavnika vlasti propuštena prilika da se eksploatacijom jadra i proizvodnjom baterija napravi, kako su govorili, kvantni skok, sada se otvara nova šansa koja bi, kako kaže predsjednik Republike Srbiju, mogla da vine u nebesa. Humanoidni roboti bi uskoro mogli da izađu iz jedne srpske fabrike i zakorače u budućnost. Pre par dana igrali su srpsko kolo u Kini, ali dilema je uz čiji softver će zaigrati u Srbiji. Više od 20 povređenih, među kojima ima i dece, bilans je teške saobraćajne nesreće na Dorćolu kada je u ponedeljak ujutru tramvaj izleteo iz šina i udario u izlog zgrade, dok prvo osnovno javno tužilaštvo vodi istragu, a gradsko saobraćajno preduzeće brzoprotezno ukazuje na mogućnost ljudskog faktora, u javnosti se još jednom nameće pitanje institucionalne i lične političke odgovornosti. Zašto čelnici Beograda danima unazad ćute kako se raspoređuju milioni evra namenjenih javnom prevozu i u kakvom je stanju infrastruktura po kojoj se svakodnevno voze hiljade putnika?
2: Gotovo svaki proizvod danas može da se plati na rate. To je primamljivo, ali sa sobom nosi i zamku zaduživanja. Narodna banka Srbije zbog toga je pripremila izmene zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kojima bi trebalo detaljno da se uredi rad trgovaca koji prodaju s odloženim plaćanjem, ali i da se uvedu nova pravila za savjetovanje građana o dugu.

0: Vreme za vremensku prognozu, što možemo očekivati narednih 7 dana?
1: Pred nama je dosta nestabilno i kišovito vreme uz svežije temperature koje će se zadržati tokom cijele sedmice. Kiša i pljuskovi očekuju se gotovo svakog dana, a početkom nove radne nedelje stiže i pojačan vetar, ponegde uz mogućnost grmljavine i nevremena. Večeras nas očekuje pretežno oblačno vreme uz moguću povremenu kišu ili kraći pljusak. Temperatura tokom kasnih večernjih sati spustat će se na oko 15 stepeni. Sutra će biti oblačno uz veoma velike šanse za kišu i pljuskove, naročito tokom jutra i posle podneva. Jutarnja temperatura oko 13, dok će najviša dnevna dostići oko 17 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno, ali i dalje uz veliku mogućnost za kišu, uglavnom u prvom delu dana. Minimalna temperatura oko 11, maksimalna do 17. Ponedeljak donosi oblačno i nestabilno vreme sa čestim pljuskovima. Tokom poslepodneva i večeri postoji mogućnost grmljavinskih oluja, uz jake i potencijalne štetne udare vetra. Temperatura od 11 do 21 stepen. U utorak se nastavlja oblačno vreme sa veoma velikim izgledima za kišu i pljuskove, moguće je i grmljavina tokom jutra. Temperatura će se kretati između 13 i 19 stepeni. Sreda donosi promenljivo oblačno vreme uz češće pljuskove i mogućnost grmljavine. Jutarnja temperatura oko 13, dnevna do 18 stepeni. U četvrtak slično vreme, smena oblaka i sunčanih intervala, ali i dalje uz mogućnost pljuskova i grmljavine. Temperatura od 12 do 18 stepeni. I na kraju radne nedelje u petak ostaje nestabilno uz promenljivu oblačnost, povremene pljuskove i mogućnost grmljavine, temperatura između 11 i 17 stepeni.
0: To je bilo vreme za prognozu za petak.

0: pripravljeno za oglase iz naše zajednice.
1: Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Subota 30. maj. Duhovske zadušnice. Opšti pomenu 9. Nedelja 31. maj. Pedesetnica. Trojice. Sveta liturgija u 9. Ponedeljak 1. jun. Duhovni ponedeljak. Sveta liturgija u 9. Utorak 2. jun. Duhovni utorak. Sveta liturgija u 9. Sreda 3. jun. Sveti car Konstantin i carica Jelena. Sveta liturgija u 9. Petak 5. jun. Prepodobni Mihajlo ispovednik. Akatis časnom krstu u 18. Nedelja 7. jun. Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja. Sveta liturgija u 9. Petak 12. jun. Prepodobni Isakije Dalmatski. Akatis časnom krstu u 18. Nedelja 14. jun. Sveti mučenik Justin Filosof. Prepodobni Justin Čelijski. Sveta liturgija u 9. Petak 19. jun. Prepodobni Visarion. Akatis časnom krstu u 18. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Cooper Pedy povodom proslave svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Ovo je prilika da se vidi ne samo jedinstvena Srpska pravoslavna crkva u Australiji, već i u celom svetu. Ovde u Australiji možda nemamo Studenicu, Žiču, Ravanicu ili Manasiju, ali imamo Cooper Pedy, duhovni dragulj koji svaki Srbin treba da posjeti bar jednom u životu. Cooper Pedy će pokazati svu svoju lepotu i značaj kao zadužbina i sveto mesto u nasljeđu despota Stefana. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve Svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Cooper Pedy je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Program, subota 1. avgust. U 9 sati sveta liturgija, a potom ručak u crkvenoj sali. U 17 sati duhovni koncert crkvenog hora Svetog Nikolaja iz Perta. U 18 sati večernja služba, a zatim večera i narodno veselje u crkvenoj sali. Nedelja 2. avgusta. Proslava hramovne slave Sveti prorok Ilija. U 10 sati sveta arhijerejska liturgija koja će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Nakon liturgije sečenje slavskog kolača i slavski ručak u crkvenoj sali uz kulturno-umetnijski program crkvenog ansambla iz Melbourna Branko Radičević i virtuoznu harmoniku Miroslava Miletića. Povratak iz Cooper Pedya planiran je u nedelju uveče do dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protoprezviteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416 549-909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Napomena, crkveni hor Srpske pravoslavne crkve Svetog Nikolaja iz Perta, koji putuje u Cooper Pedy, nastupit će u sali crkve Svetog Save u Hajmaršu u četvrtak uveče 30. jula. Više detalja bit će objavljeno naknadno. Pozivamo sve Srbe i prijatelje srpskog naroda da se pridruže ovom posebnom hodočašću i proslave zajedno ovaj značajan jubilej. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku. Govorite li srpski? Unesite radost u život jednog starijeg prijatelja. Imate malo slobodnog vremena ili veliko srce? Tražimo prijatne volontere koji govore srpski, a koji bi posjećivali starije osobe u oblastima St. Agnes, Ogden i Locklease. Vaše posete mogu doneti radost, razgovor i druženje nekome ko se možda osjeća usamljeno. Zašto nam se pridružiti? Radno vreme je fleksibilno. Vi birate kada vam odgovara. Obuka i podrška su besplatni. Upoznaćete nove prijatelje i uzvratiti svojoj zajednici. Nije važno da li radite, studirate ili ste u penziji. Vaše vreme može napraviti veliku razliku. Ako želite da pomognete, kontaktirajte Evin Muhammed na broj 8213-4604, ponavljam broj 8213-4604 ili putem elektronske pošte na adresu avin.muhammad@mccsa.org.au. Kada šaljete poruku, navedite svoje ime, adresu, kontakt broj i jezike kojima govorite. Za više informacije posjetite naš sajt www.mccsa.org.au. Podelite ovu vest sa prijateljima i porodicama koji govore srpski. Zajedno možemo učiniti našu zajednicu jačom i povezanijom. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.
2: Za dušu sam te zašio i dugo plašio da te ne izgubim.
1: Dragi slušalci, sad vremena našeg današnjeg programa je proletelo i stigli smo do kraja ove petnje emisije. Hvala vam na pažnji i poverenju koje mi ukazujete. Ne zaboravite da smo ponovo zajedno već sutra u našem redovnom terminu u subotu popodne od 15 do 16 časova. A ako nas sutra propustite, ne brinite. Reprizu subotnih programa možete čuti privremeno i sredom od 14 časova. Naravno, na ovom istom mjestu se družimo i sljedećeg petka, ponovo do 18 sati. Želim vam prijatno večer i lep početak vikenda. Budite spremni